ば、バイランドバ、チャランドコナレ、イバイランドバ、ペルフェクタパレハ。Bailarina con su ropa soleada.